0: du rappe deg, svarten!
1: Mor, du fryser vel ei?
0: Å, det kjennes på farten når granene legger I vei.
2: Herre Per, hva det som ringer?
0: De blanke dombjeller, mor.
2: Hør nei da, hvor hult det klinger.
0: Nå kjører vi over en fjord.
2: Jeg redd. Det som bruser og sukker så underlig vilt.
0: Det granene, mor, som suser på moen. Sitt bare stilt.
2: Det gnistrer og blinker langt borte. Hvor kommer den lysningen fra?
0: Fra slottets ruter og porte. Kan du høre de danser?
2: Ja.
0: Utenfor står Sankt Peter og byder deg stige inn.
2: Hilser han?
0: Ja, jeg heder og skjenker den søteste vin.
2: Vin? Har han også kake?
0: Ja da, et smekkfullt fat. Og salig prostinnen lager deg kaffe og eftermat.
2: Kors, kommer vi to sammen?
0: Så titt og så jevnt du vil.
2: Nei da, Per, for en gammel. Du kjører meg stakker til.
0: Høppel, du rappe deg, svarten.
2: Kjære Per, du kjører vel rett?
0: Her brede veien.
2: Den farten, den gjør meg så låg og trett.
0: Der ser jeg slottet seg høyne. Om litt så kjørselen slutt.
2: Jeg vil ligge og lukke øyne og lite på deg. Min gutt.
0: Rapp deg, grane min traver. Slott deg stimmelen stor, og torten de myldrer og kaver. Nå kommer Per Gynt med sin mor. Hva sier du, herr Sankt Peter? Får ikke mor slippe inn? Jeg mener du lenge leter før du finner så ærlighetssyn. Om meg vil jeg ikke snakke. Jeg kan vende ved slottets port. Vil I skjenke meg, tar jeg til takke. Hvis jeg drar jeg like nøyd bort. Jeg har diktet så mange skrøne som faen på prekestol, og skjelt min mor for en høne fordi hun kaklet og gol. Men henne skal jeg akte og hedre, og gjøre det riktig til lags. Her kommer ingen bedre fra bygdene nu til dags. Åhå, der har vi Gud Fader. Sankt Peter, nå får du ditt. Hold opp med de kjøge, mesterlader. Mor Åse skal slippe fritt.